What is house music?

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's ride zombies. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Peste 1200 de candidați din județul Iași încep astăzi sesiunea de august a examenului de bacalaureat. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la probele scrise sunt înscriși 1224 de absolvenți de liceu, dintre care 869 fac parte din promoția din acest an, iar 355 provin din seriile anterioare. Prima probă, cea la limba și literatura română, este programată astăzi. Urmează proba obligatorie a profilului pe 11 august și la alegerea profilului și specializării pe 12 august. Candidații trebuie să ajungă în centrele de examen până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9. Timpul de lucru este de 3 ore, iar toate sălile sunt supravegheate audio și video. Inspectoratul școlar amintește că telefoanele mobile, materialele ajutătoare și orice dispozitive electronice sunt strict interzise. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale după soluționarea contestației pe 24 august. Locuitorii din Horpaș și Iezăren sunt invitați să contribuie la amenajarea viitorului parc al comunității. Autoritățile organizează astăzi de la ora 18 un nou atelier participativ, care va avea loc chiar pe amplasamentul viitorului parc Horpaș-Iezăren, la intrarea dinspre strada Iazului. Întâlnirea vine după interesul ridicat manifestat de cetățeni la prima rundă de consultări, desfășurată pe 23 iulie. Organizatorii spun că numărul mare de propuneri primite atât online cât și în format fizic a impus o analiză atentă pentru ca toate sugestiile să fie luate în considerare. În cadrul atelierului vor fi prezentate concluziile consultărilor și direcțiile de dezvoltare ale proiectului. Discuțiile vor viza amenajarea spațiilor verzi, protejarea naturii, traseele de mobilitate, zonele pentru sport și recreere, siguranța, accesibilitatea și organizarea de evenimente. Autoritățile subliniază că viitorul parc va fi proiectat împreună cu comunitatea, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor locuitorilor. Asociația Prosumatorilor de Energie din România cere Ministerului Mediului să organizeze o consultare tehnică înainte de definitivarea programului Casa Verde Baterii, pentru care autoritățile au rezervat 80 milioane de euro. Organizația susține că noua schemă trebuie să evite problemele apărute în precedentul program de finanțare a bateriilor, unde echipamente evaluate la 1.000-2.000 de euro ar fi ajuns să fie decontate din ajutoare publice de până la 5.000 de euro. Asociația argumentează că regulile esențiale ale programului trebuie discutate încă din faza de elaborare, nu doar după ce arhitectura schemei a fost deja stabilită. Organizația spune că vrea să prezinte autorităților propuneri concrete referitoare inclusiv la modul de cumpărare și de contare a bateriilor, astfel încât beneficiarii să primească echipamente performante la prețuri apropiate de cele reale ale pieței și într-un sistem concurențial. Programul Repower EU se află încă în etapa finală de implementare. Guvernul a prelungit până la 15 august termenul pentru depunerea ultimei cereri de transfer. Ministerul Mediului a justificat investiția prin creșterea rapidă a numărului de prosumatori și prin necesitatea stocării unei părți mai mari din energia produsă de panourile fotovoltaice, astfel încât aceasta să nu fie injectată integral în rețea în orele în care producția solară este ridicată. Știrile orei se opresc aici. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc o săptămână excelentă alături de frecvențele Viva FM.

0: Rise and Shine. Morning Vibes. Viva FM.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenci, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație.

0: Iași bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's write some hits.
3: I want you to get together.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Canicula a încins și piața aparatelor de aer condiționat din Iași. Magazinele au tot mai puține produse disponibile, iar echipele de montaj sunt rezervate cu săptămânile. Cei care vor instalarea imediată trebuie să scoată din buzunar sume mult mai mari. Dacă un montaj standard pentru un aparat de 9.000-12.000 BTU costă în mod obișnuit între 500 și 650 de lei, comenzile urgente ajung să fie taxate cu 1.200 până la 1.500 de lei. Practic, în unele cazuri, prețul este de două sau chiar de două ori și jumătate mai mare. Specialiștii spun că aceste tarife nu reprezintă norma pieței, ci sunt aplicate doar pentru intervențiile care trebuie realizate imediat, în condiții de cerere foarte mare, trasee lungi sau lucrări mai dificile. În mod obișnuit, prețul mediu al unui montaj în Iași rămâne între 570 și 800 de lei, însă valul de căldură a dus cererea la un nivel fără precedent. Explicația este una economică. Oferta de aparate poate fi suplimentată rapid din depozite, dar numărul echipelor de montaj nu poate crește de la o săptămână la alta. Cererea pentru instalări a avansat în 2026 cu 59% în mai și cu încă 82% în iunie. Față de iunie 2024, solicitările au fost cu aproximativ 50% mai numeroase. Proprietarii livezilor din județul Iași au primit 3 noi avertizări fitosanitare după ce specialiștii au semnalat apariția unei noi generații de dăunători. Sunt în pericol merii, perii, gutuii, nucii și prunii aflați pe rod. Pagubele pot apărea într-un moment critic cu puțin timp înaintea recoltării. Fructele atacate nu se mai dezvoltă normal, ca din pom sau nu mai pot fi valorificate. În cazurile grave, dăunătorii pot afecta ramurile și scoarța, iar pomii tineri se pot usca numai cât ani. Costurile diferă considerabil în funcție de substanța folosită, cultura tratată, doză și mărimea ambalajului. La prețurile existente în comerț, insecticidul necesar unui hectar poate costa între 30 și 50 de lei în cazul variantelor mai accesibile. Pentru tratamentele mai scumpe, cheltuiala poate urca la 600-1500 de lei pe hectar. La aceste sume se adaugă apa, combustibilul, manopera și folosirea utilajelor de stropit. Prețurile sunt orientative și pot vari de la un furnizor la altul. Pomicultorii trebuie să respecte și măsurile de protejare a familiilor de albine, să folosească numai produse omologate și să păstreze evidența tratamentelor timp de cel puțin 3 ani. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că guvernul va aproba în maximum 2 săptămâni un memorandum pentru angajarea personalului din creșele care vor fi inaugurate în perioada următoare, în așa fel încât ele să devină operaționale din toamna acestui an. Bolojan a participat împreună cu ministrul interimar al dezvoltării Ceche Otilo la inaugurarea unei noi creșe în sectorul 6. Premierul a arătat că în ultimii ani, pe fondul fenomenelor de migrație internă, care înseamnă că familiile interne în căutare de locuri de muncă s-au mutat în marile orașe sau în periurban, a apărut o creștere suplimentară de locuri în creșe. Ministrul Ceche Otilo a declarat la rândul său că programul guvernamental de construire de creșe Sfânta Ana are în portofoliu 247 construcții de creșe, dintre care 110 finanțate cu fonduri europene PNRR și 137 finanțate de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării și al Companiei Naționale de Investiții. Creșa de ieri a fost a 96 s-a inaugurată până la sfârșitul lunii august, urmând a fi finalizate toate cele 110 creșe din fonduri PNRR. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!

Fie că e mai răcoare, fie că sunt orașele mai pline cu români veniți în vacanță. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 12 în această săptămână, ne auzim de la ora 8 până la ora 12, suntem împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Morning Vibes, Coffee

0: Ți-ai petrecut ziua de ieri întorcându-te de la mare pe autostrada soarelui, pentru că soarele de duminică după amiază doar a copt nervii șoferilor în mașină. Traficul de la sfârșitul weekendului a transformat drumurile spre casă într-o uriașă parcare națională în aer liber. Pe A2 s-a produs chiar și un carambol cu 6 mașini în zona Cernavodă, așa că mulți au fost deviați prin Medgidia, doar așa ca să-și mai testeze abilitățile de orientare turistică. Nici cei care au venit de la munte pe DN1 nu au scăpat mai ușor. Între Predeal și Bușteni s-a înaintat atât de încet încât oamenii au avut timp liniștit să citească tot internetul sau să își reevalueze toate deciziile din viață. Bară la bară a fost noua modă și prin Călimănești pe DN7, unde șoferii au socializat direct de la geamul portierei. Singura consolare din statisticile de ieri e că pe autostrăzile A1, A3 și A7 s-a circulat normal, dar probabil asta nu te încălzește cu nimic dacă ai fost blocat ore în șir pe litoral. Acum că weekendul s-a dus și ești deja la birou sau un drum spre muncă, lasă oboseala de pe șosele în spate și bucură-te de săptămâna care ne duce la mijlocul lunii august, adică foarte aproape de toamnă.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Let's write some hits. 3FM.

0: Dar dacă te numeri printre ei, gândește-te că nu ești singurul care are de gestionat o mulțime de responsabilități administrative. O statistică recentă arată că județul Iași stă excelent la capitolul organizare, având aproape 5.000 de funcționari publici teritoriali pregătiți să țină rotițele administrației în mișcare. Acest număr plasează Iașul pe un loc de frunte în topul național, fiind depășit doar de București, Prahova și Cluj. Această echipă impresionantă își desfășoară activitatea în peste 100 de instituții și autorități locale, având grijă de nevoile unei populații de aproape 1 milion de locuitori. Practic, la fiecare 1000 de ieșeni revin cam 5 specialiști gata să ajute la rezolvarea procedurilor și documentelor oficiale. Merită menționat că raportul se referă strict la funcționarii publici de carieră, deoarece aparatul bugetar total include și alte categorii importante de salariați. Așa că, dacă drumurile tale de săptămâna aceasta trec pe la vreo instituție, înarmează-te cu un zâmbet și puțină răbdare. Până la urmă, cu toții încercăm să ne facem treaba cât mai bine în fiecare zi. Și știi cum, probabil din experiență, știi, uneori iese, alteori mai puțin.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Mesaj de conștientizare.
6: 112, urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

jumătate de minute. Recunosc, mi se pare destul de ciudat să spun că e 8 dimineața, dar nu e ca și cum ar fi prima oară. S-a mai întâmplat să ne mai auzim la o ore atât de matinale pentru unii dintre noi. Spuneam că e aproape final de ora 8, asta înseamnă că deschid site-ul Administrației Naționale de Meteorologie să-ți povestesc câte un pic dintre lucrurile pe care le găsesc aici. În primul rând, avem o informare meteorologică valabilă de astăzi de la ora 10 până pe 12 august la ora 21. Miercuri, nu? Miercuri e 12 august. Fenomenele vizate, caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale. Dacă e informare meteorologică, înseamnă că e valabilă pentru toată țara. Tot astăzi, de la ora 10 până mâine dimineața la ora 10, este cod galben de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și noapte tropicală în județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Cam atât deocamdată scrie pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Auzeam oameni care spuneau că gata, de acum nopțile tropicale nu vor mai fi posibile, s-a răcorit un pic în weekend și situația se va regla. Nu știu ce să zic. Poate că se va regla, poate că nu, cert e că vine toamna, deci e clar că și temperaturile vor începe să mai scadă. De exemplu, la această oră sunt 16 grade Celsius la Botoșani, cerul este însorit, 30 de grade este maxima de astăzi, pentru mâine sunt anunțate 35 de grade, miercuri, joi și vineri vor fi temperaturi de până la 30 de grade, iar în weekend se încălzește din nou. 17 grade sunt acum la Rădăuți, cerul este însorit, 30 de grade maxima de astăzi, 33 de grade anunțate pentru mâine, miercuri, joi și vineri se răcorește un pic și la Rădăuți și abia de duminică încolo vor mai fi maxime de peste 30 de grade. La Suceava acum 17 grade arată termometrul, cerul este însorit, 30 de grade maxima de astăzi, 34 de grade anunțate pentru mâine, miercuri, joi, vineri și sâmbătă temperaturi de până la 30 de grade, duminică 32 de grade la Suceava. 18 grade acum arată termometrul la Fălticeni, cerul este însorit, 30 de grade maxima de astăzi, 18 grade minima, 34 de grade sunt anunțate pentru mâine la Fălticeni și apoi se răcorește un pic până duminică. Duminică vor fi din nou peste 30 de grade. Tot 18 grade sunt acum și la Piatra Neamță, cer însorit, 20

0: soarele va străluci în fiecare zi, iar în timpul nopții temperaturile maxime vor coborî și la 11-12 grade. Temperaturile minime în timpul nopții, da, știu, am greșit. Deci vom avea nopți un pic mai răcoroase, zile un pic mai răcoroase. Da, semn clar că ne apropiem de toamnă. Ora 8 și aproape 51 de minute. Ai știri la ora 9 fix, iar noi ne auzim după știri.
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Peste 1200 de candidați din județul Iași încep astăzi sesiunea de august a examenului de bacalaureat. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la probele scrise sunt înscriși 1224 de absolvenți de liceu, dintre care 869 fac parte din promoția din acest an, iar 355 provin din seriile anterioare. Prima probă, cea la limba și literatura română, este programată astăzi. Urmează proba obligatorie a profilului pe 11 august și proba la alegerea profilului și specializării pe 12 august. Candidații trebuie să ajungă în centrele de examen până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9. Timpul de lucru este de 3 ore, iar toate sălile sunt supravegheate audio și video. Inspectoratul școlar amintește că telefoanele mobile, materialele ajutătoare și orice dispozitive electronice sunt strict interzise. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 24 august. Locuitorii din Horpaș și Iezăren sunt invitați să contribuie la amenajarea viitorului parc al comunității. Autoritățile organizează astăzi de la ora 18 un nou atelier participativ, care va avea loc chiar pe amplasamentul viitorului parc Horpaș-Iezăren, la intrarea dinspre strada Iazului. Întâlnirea vine după interesul ridicat manifestat de cetățeni la prima rundă de consultări, desfășurată pe 23 iulie. Organizatorii spun că numărul mare de propuneri primite atât online cât și informat fizic a impus o analiză atentă pentru ca toate sugestiile să fie luate în considerare. În cadrul atelierului vor fi prezentate concluziile consultărilor și direcțiile de dezvoltare ale proiectului. Discuțiile vor viza amenajarea spațiilor verzi, protejarea naturii, traseele de mobilitate, zonele pentru sport și recreere, siguranța, accesibilitatea și organizarea de evenimente. Autoritățile subliniază că viitorul parc va fi proiectat împreună cu comunitatea, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor locuitorilor. Asociația Prosumatorilor de Energie din România cere Ministerului Mediului să organizeze o consultare tehnică înainte de definitivarea programului Casa Verde Baterii, pentru care autoritățile au rezervat 80 milioane de euro. Organizația susține că noua schemă trebuie să evite problemele apărute în precedentul program de finanțare a bateriilor, unde echipamente evaluate la 1.000-2.000 de euro ar fi ajuns să fie decontate din ajutoare publice de până la 5.000 de euro. Asociația argumentează că regulile esențiale ale programului trebuie discutate încă din faza de elaborare, nu doar după ce arhitectura schemei a fost deja stabilită. Organizația spune că vrea să prezinte autorităților propuneri concrete referitoare inclusiv la modul de cumpărare și de contare a bateriilor, astfel încât beneficiarii să primească echipamente performante la prețuri apropiate de cele reale ale pieței și într-un sistem concurențial. Programul Repower EU se află încă în etapa finală de implementare. Guvernul a prelungit până la 15 august termenul pentru depunerea ultimei cereri de transfer. Ministerul Mediului a justificat investiția prin creșterea rapidă a numărului de prosumatori și prin necesitatea stocării unei părți mai mari din energia produsă de panourile fotovoltaice, astfel încât aceasta să nu fie injectată integral în rețea în orele în care producția solară este ridicată. Știrile orei se opresc aici. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc o săptămână excelentă alături de frecvențele Viva FM.

Ora 9 și aproape 12 minute. Noi deja începem a doua oră a întâlnirii de astăzi. Morning Vibes, Cafe Lounge. E un mix între cele două programe, pentru că e weekend și pentru că dimineața ține până mult după ora 12. Pentru norocoșii care sunt în vacanță și care reușesc să aibă un somn liniștit pe parcursul dimineții adevărate, să o transformă. Bine, poate unii s-au trezit să vadă răsăritul, poate alții abia așteaptă perseidele sau eclipsa parțială de soare. Avem evenimente de bifat și în această săptămână, săptămâna care ne duce practic la mijlocul lunii august și e ultima săptămână de post, adică din weekend, cu ocazia zilei Sfintei Maria, vor începe din nou și evenimentele, nunți, botezuri, distracții. Yay! 9 și aproape 13 minute. Bună dimineața!

0: F. Charm și Pavel Stratan ai ascultat pe frecvențele Viva FM acum de dimineață de la ora 9 și aproape 19 minute. Citem pe adevărul.ro despre o postare a unui domn care a mers 700 de kilometri pe Via Transilvanica și a fost nemulțumit. Nemulțumit nu de traseu în sine, ci de faptul că n-a găsit încălțămintea potrivită. Ceea ce recunosc că mi s-a părut ușor amuzant când pleci pentru o astfel de călătorie. Te gândești în primul rând la încălțăminte și nu pleci cu ceva nou, pleci cu ceva ce ai testat deja, cu o încălțăminte pe care o cunoști și care știi că ți se potrivește foarte bine și mai ales pe un drum, pe o cărare cum e Via Transilvanica. Apoi omul povestește despre mâncarea și băutura pe care le-a întâlnit pe traseu și consideră că nu reprezintă generozitate atunci când gazdele te servesc cu băutură alcoolică. Știi că se întâmplă când mergi și te cazezi în case tradiționale, în curtea omului, practic. Omul spune pe masă ce are în casă, că are slănină, că are fasole, că are un borș, o ciorbă, că are o pălincă sau un pahar de vin. Cu asta te servește, nu te obligă nimeni să bei sau să mănânci, poți să îți scoți din rucsac dacă ai un smoothie de zmeură sau știu ce super extra mega conservă făcută cine știe în ce condiții. Nu e despre mâncare Via Transilvanica, dacă mă întreb pe mine. Poate, adică poți considera că e despre o experiență completă, despre a descoperi satele din România, despre a descoperi ce mănâncă oamenii în satele respective, care e felul în care se raportează la turiști. E o dezbatere complicată, dar apropo de asta, că mai sunt câteva zile din vacanța elevilor, ai de gând să mergi pe Via Transilvanica? Te tentează? Să mergi pe jos cu rucsacul în spate, să campezi în curtea omului, să dormi la cort, să schimbi șosetele de 3 ori pe zi, să, nu știu, să-ți clătești, nu cred că poți să faci baie în râu, poți măcar să-ți clătești un pic picioarele și să te răcorești cu apa unui râu de munte, să te gândești la cum să ocolești urșii, ce părere ai? Via Transilvanica rămâne, din punctul meu de vedere, un mod de a-ți petrece vacanța, mai ales dacă ești pregătit pentru asta. Iar dacă nu ești pregătit, oricum poți abandona oricând călătoria. Nu e chiar atât de sălbatic drumul încât să nu poți renunța la el atunci când nu mai poți. Merge, cred că poți să testezi reziliența în 2026 încercând Via Transilvanica. Cu rugămintea de a nu te supăra precum turistul acesta care spune că a făcut 700 de kilometri și a renunțat din cauza băuturii pe care o primea la cazare sau din cauza felului în care era servit mâncarea pe care o găsea în zonă, nu era neapărat la fel de, cum să zic, conformă cu cerințele sale 100% construite pe criterii nutriționale clare. Omul, na, voia să fie servită cu mâncare de la nutriționist și a primit mâncare din curțile, din gospodăriile țărănești din România. 9 și aproape 23 de minute. Mi-ar plăcea dacă ai fost pe Via Transilvanica sau dacă vrei să mergi, să-mi scrii să vorbim un pic despre asta.
1: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Crunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Crunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
8: Let's ride, zombie!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
0: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

de ridicate, disconfort termic ridicat, nopți tropicale în toată țara. Deschizând the weather, e și cod galben de caniculă, dar în vestul țării, în rest la noi harta este complet verde. Deschizând the weather channel, îți povestesc un pic despre temperaturile care se întâlnesc la această oră în zona noastră. S-a mai încălzit, s-a încălzit binișor față de ora trecută. 19 grade sunt acum la Piatra Neamț, cerul este însorit, 29 de grade până la final de zi. Mâine, ziua cea mai caldă a săptămânii, cu o maximă de 33 de grade Celsius. Pentru miercuri, diferența e de 10 grade, doar 23 de grade maximum anunță meteorologii pentru Piatra Neamț miercuri. Și miercuri va fi practic și ziua cea mai rece a săptămânii la Piatra Neamț. 20 de grade sunt acum la Rădăuți, cerul este însorit, 30 de grade maxima pentru astăzi, 33 de grade maxima pentru mâine, ziua cea mai caldă a săptămânii, 24 de grade pentru miercuri și joi, cele mai răcoroase zile ale săptămânii la Rădăuți. Acum intrăm la 21 de grade și avem la Fălticeni 21 de grade Celsius, acum cer însorit, 30 de grade maxima de astăzi, 34 de grade anunțate pentru mâine, dar pentru miercuri sunt anunțate doar 24 de grade Celsius. Marți e ziua cea mai caldă, miercuri ziua cea mai rece a săptămânii la Fălticeni. 21 de grade sunt acum și la Suceava, cerul este însorit, 30 de grade maxima, 34 de grade anunțate pentru mâine, 24 de grade anunțate pentru miercuri și la Suceava se respectă tiparul, mâine cea mai caldă zi a săptămânii, miercuri cea mai rece zi a săptămânii. Și la Botoșan sunt tot 21 de grade Celsius acum, cer însorit, 30 de grade maxima de astăzi, 35 de grade anunță meteorologii pentru mâine la Botoșani, 26 de grade maxima pentru miercuri și joi. Practic, mâine ziua cea mai caldă, miercuri și joi, zilele cele mai răcoroase ale săptămânii la Botoșani. Și cel mai cald în zona noastră acum este la Iași, sunt 22 de grade, cerul este frumos, 29 de grade maxima de astăzi, 34 de grade anunță meteorologii pentru mâine, iar pentru miercuri și joi doar 26 de grade Celsius maximum. Meteorologii spun că până la final de săptămână sunt șanse foarte mici să plouă în zona noastră, șanse foarte mici însemnând 1 maximum de la 100, adică chiar foarte mici. Sunt temperaturi de până la 30 de grade. După ziua de miercuri sau după zilele de miercuri și joi, când sunt temperaturile cele mai mici ale săptămânii, se mai încălzește un pic, iar duminică vom avea cam peste tot în zona Moldovei din nou peste 30 de grade Celsius, temperaturile maxime preconizate de meteorologi. Mâine, ziua cea mai caldă, pregătește-te pentru ea. S-a făcut ora 9 și aproape 50 de minute, la ora 10 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
7: Let's write some hits.

0: Este ora 10, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Asociația de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Iași a aprobat mecanismul pentru finanțarea unui nou centru destinat animalelor. Proiectul urmează să fie realizat în Comuna Victoria și va deservi întreaga zonă metropolitană. Centrul de îngrijire pentru animale va avea o structură modulară adaptată necesităților comunităților din jurul Iașului. În prima etapă, padocul metropolitan va putea găzdui aproximativ 800 de animale. Capacitatea centrului ar putea crește ulterior până la 3000 de locuri în funcție de necesitățile identificate. Investiția presupune contribuții financiare din bugetele locale ale comunităților participante. Autoritățile locale consideră proiectul necesar pentru reducerea numărului câinilor fără stăpân de pe străzile localităților. Gestionarea animalelor abandonate reprezintă o problemă care necesită implicarea tuturor comunităților din zona metropolitană. Noul centru urmărește inclusiv limitarea înmulțirii necontrolate și reducerea fenomenului abandonului animalelor. Iașul se alătură unui proiect național de 40 de milioane de euro pentru ecologizarea fostelor platforme industriale Fortus și CET2 Holboca. Primăria municipiului Iași a transmis acordul de principiu către Asociația Municipiilor din România pentru a participa la un proiect național de evaluare și ecologizare a siturilor contaminate inițiat de Ministerul Mediului. Demersul este finanțat cu 40 de milioane de euro prin Programul de Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027. Municipalitatea a inclus în proiect terenurile deținute la fostul combinat Fortus și fostele halde de scură și cenușă ale CET2 Holboca. Proiectul urmărește diagnosticarea impactului istoric al activităților industriale asupra solului și pânzei freatice, pregătind terenurile pentru reconversie economică sau creare de spații verzi. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi solicită președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi spre a fi dezbătut și adoptat rapid proiectul legislativ pe care l-a depus în martie 2025 pentru limitarea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului manipulator și ilegal. Demersul lui Miruță vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok. Miruță a precizat că legea împotriva dezinformării a trecut tacit de Senat. Este blocată la Camera Deputaților. Vă reamintim, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Rucea Cristuri, șoferul autospecialei fiind rănit grav. Incidentul a avut loc după ce pe rețeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii.
2: Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Cafe Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

e asta, nu, bine, nu pentru toți, că e adevărat, se poate întâmpla, dar nu, ultima vară din lume chiar nu e aceasta. 10 și aproape 9 minute, noi am început a câta oră, dacă suntem de la ora 8 împreună? Deja e a treia oră. Viva Cafe, pardon, Cafe Lounge Morning Vibes. Am intrat în momentul ăsta, pe Cafe Lounge, ceea ce e minunat. 10, spuneam, și aproape 9 minute. Avem ediții de vară pe frecvențele Viva FM. E luna august, luna în care, în mod tradițional, toată lumea e în vacanță. Teoretic ar trebui să supraviețuim cu tot ce facem în 11 luni, ca luna august să fie o lună în care nimeni să nu meargă la serviciu. Oare s-ar putea, pe bune? Adică există varianta asta? Nu cred că există, e foarte bine așa cum e. Satisfaction, asculție pe frecvențele noastre acum. Eu sunt Lidia Uja, săptămâna asta ne auzim de la 8 până la ora 12 în fiecare zi de luni până vineri, iar în weekend de la 13 la 15, așa cum deja te-ai obișnuit.

0: dintr-o mică neatenție de câteva secunde ajunge cu piciorul în gips și trebuie să petreci o perioadă de până la 2 luni fără să poți pune piciorul, să calci în el, să-l folosești la adevărata lui, până la urmă, funcție, că na, tare complicat. Dar apropo de cum ne folosim picioarele acum că postul se termină la sfârșitul săptămânii și probabil te gândești cu bucurie la grătarele din weekend, și totuși mai e ceva la care trebuie să te gândești, pentru că finalul postului înseamnă și deschiderea oficială a sezonului de nunți, iar dacă ai în plan să mergi la un astfel de eveniment, ar fi bine să îți actualizezi bugetul, nu doar ținuta și să te antrenezi un pic pentru dans, să nu pățești ca o tânără din România care a devenit virală pe internet. Femeia a lăsat în plic suma de 1600 de lei pentru 2 persoane, considerând că a dat banii cu tot dragul, mai ales că nu mai vorbise cu Miri de vreo 15 ani. Surpriza a venit imediat a doua zi, când a primit un SMS de reproș, în care i se explica subtil că meniul a costat 100 de euro de căciulă și că alți invitați au fost mult mai generoși. Întâmplarea a stârnit o adevărată dezbatere națională online între cei care cred că nunta e o bucurie unde dai cât îți permiți și cei care o văd ca pe o investiție sau o afacere profitabilă, de pe urma căreia trebuie să îți scoți obligatoriu cheltuielile. Așa că înainte de a accepta vreo invitație toamna aceasta, verifică-ți bine buzunarele ca să nu ajungi la final mustrat prin mesaje text sau vocale, că se poate întâmpla și așa. Până la urmă, petrecerea ar trebui să fie despre distracție, nu despre calcule contabile. Așa mă gândesc și eu, dar știi cum? În momentul în care oamenii au alte așteptări, s-ar putea să, dintr-o bucurie, să devină o tristețe teribilă. Și dacă n-ai mai vorbit cu oamenii respectivi, cu Miri, 15 ani înainte de nuntă, s-ar putea să nu mai vorbești cu ei deloc după nuntă.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Work It Sports.
1: locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: această dimineață radioul ca să afli ce se mai întâmplă prin lume. Felicitări! Ești încă de partea tradiției. Un studiu global recent arată că 8% dintre români au renunțat la jurnaliști și și-au știrile directe de la chatbot-urile cu inteligența artificială. Iar dacă ne uităm la tinerii de până la 24 de ani, procentul se dublează. Practic, în loc să asculte o emisiune, ei preferă să întrebe un robot ce mai e nou prin țară. Partea cu adevărat ironică e că mulți folosesc inteligența artificială tocmai pentru că s-au săturat de știri false sau exagerate, doar că experții ne avertizează că roboții au un obicei destul de bizar. Când nu știu ceva, evident, n-or să spună că nu știu, ba dimpotrivă încep să halucineze, adică inventează fapte și detalii cu o siguranță de sine absolut de invidiat. Așa că riști să afli de la inteligența artificială că s-a aprobat săptămâna de muncă de 2 zile, când de fapt realitatea e că te așteaptă aceleași 5 zile pline la serviciu. Lăsăm gluma la o parte, tehnologia evoluează rapid, dar e bine să mai verifici din când în când sursele clasice ca să fii sigur că lumea reală încă mai e acolo. Și e, crede-mă pe cuvânt, uite, dovada, asculți Viva FM în această dimineață și auzi lucrurile care s-au mai întâmplat. 10 și aproape 32 de minute care chiar s-au întâmplat, adică nu, n-am inventat nimic. 10 și aproape 32 de minute, bună dimineața!
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride zombie hits.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230

0: Noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: 18, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pe Dunăre începe să producă efectele așteptate, a anunțat Ministerul Energiei duminică după amiază. Potrivit prognozelor actuale, condițiile necesare funcționării unității 2 de la Cernavodă pot fi menținute pentru cel puțin următoarele 9 zile, iar efectele ultimelor două barje ar urma să se vadă în perioada următoare. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 cm, în condițiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 cm. Primele două barje au fost scufundate vineri, iar operațiunea cu ultimele două a fost finalizată sâmbătă seara. Două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala și alte două în Amonte, oblic față de direcția curentului, cu scopul de a limita scăderea nivelului apei în zona centrală de la Cernavodă. Comisia Europeană introduce din toamnă noua normă de poluare Euro 7 pentru mașinile noi. Vor fi impuse măsuri mai stricte pentru automobile, cum ar fi cele privind diversi poluanți și emisiile de particule la frânare, dar care vin cu beneficii, impozite mai mici și acces liber în marile orașe. Industria auto transmite că trebuie să ne așteptăm și la majorări de prețuri odată cu noua normă. Prețul unei mașini noi va crește cu până la 2000 de euro. Pe lângă limitele privind emisiile de carbon, Comisia Europeană transmite că mașinile noi trebuie să respecte cerințe mai stricte, cum ar fi cele privind particulele lăsate în urmă după frânare și poluanții nereglementați până acum. Sunt reguli noi și pentru vehiculele electrice. Performanța să fie aceeași pentru o perioadă mai îndelungată de utilizare. Euro 7 intră în vigoare pentru toate modelele omologate în Uniunea Europeană din 29 noiembrie. Peste un an, adică pe 29 noiembrie 2027, noua normă se aplică indiferent de momentul omologării. Producătorii de autovehicule estimează că odată cu noile restricții trebuie să monteze tehnologia noi. Așadar și prețurile vor crește între 500 și 2000 de euro pentru fiecare mașină, estimează presa de specialitate. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi solicită președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi spre a fi dezbătut și adoptat rapid proiectul legislativ pe care l-a depus în martie 2025 pentru limitarea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului manipulator și ilegal. Demersul lui Miruță vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok. Miruță a precizat că legea împotriva dezinformării a trecut tacit de Senat. Este blocată la Camera Deputaților. Vă reamintim, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Rucea Cristuri, șoferul autospecialei fiind rănit grav. Incidentul a avut loc după ce pe rețeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Sculți Cafe Lounge.
3: Viva FM.

0: gratis radioul în această dimineață de luni, după ce ți-ai petrecut weekendul scrollând pe rețelele de socializare. Probabil știi deja cât de ușor se propagă poveștile în mediul online. Din păcate, o știre recentă de pe hotnews.ro și de pe toate site-urile ne demonstrează într-un mod destul de brutal că miturile urbane pot prinde viață într-o secundă și că dezinformarea are urmări cât se poate de reale și de violente și de grave. În județul Cluj, o întreagă comunitate a intrat în panică după ce pe TikTok a circulat un clip fals despre celebra și nemuritoare ambulanță neagră care ar răpi minori. Absurdul a atins cote maxime sâmbătă seara când un echipaj medical aflat în misiune pentru a salva un om a fost blocat în trafic și atacat de localnici cu bâte și topoare. Oamenii au crezut atât de mult în ecranul telefonului încât au trecut direct la violență fizică asupra salvatorilor. Din păcate, situația nu a rămas doar o dovadă de credulitate extremă, ci s-a lăsat cu un caz medical grav. Șoferul ambulanței a fost rănit la ochi de cioburile unui geam spart, a fost operat de urgență la Cluj și va avea nevoie de cel puțin 3 luni de recuperare. Subliniez că e și șofer, adică... Așa că înainte de a lua de bun tot ce îți apare pe ecran și de a te lăsa manipulat de scenarii apocaliptice filmate în grabă, folosește-ți discernământul. Realitatea se verifică la rece, nu prin bâte, nu cu emoție, ci pur și simplu cu subiectivitate, subiectivism, mă zic cum vrei, nu mai crede toate lucrurile. Eu nu zic că nu se pot întâmpla și lucruri foarte rele. Sigur că trebuie să fii vigilent, dar nu te apuci să bați niște oameni care au venit să ia un bolnav din localitatea ta, să-l ducă la spital, doar pentru că ți se pare ție că ar semăna cu nu știu cine și... Da, complicat. Recunosc că am rămas șocată când am citit știrea asta cu ambulanța din județul Cluj. 11 și aproape 21 de minute. Bună dimineața!
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Let's write some hits.

0: 15 și aproape 33 de minute. Contrar întâlnirilor noastre obișnuite, dar luna august nu e o lună obișnuită, astăzi ne auzim până la ora 12. Toată săptămâna ne vom auzi de la ora 8 până la ora 12. Deci aceasta este ultima oră și dacă e ultima oră vorbim despre 10 august la trecut. Este ziua cu numărul 222 din anul 2026. Mai sunt 143 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 10 august, îți spun că în anul 1675 a fost înființat observatorul regal din Greenwich. În 1948 observatorul a fost transferat în castelul Success. Vechea clădire a observatorului construită de Wren s-a păstrat până în prezent și este înconjurată de un parc în centrul Londrei. În anul mai spre zilele noastre, bineînțeles, 1913, are loc pacea de la București, care consfințește sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei. Grecia și Serbia își împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul. Mult mai spre zilele noastre, în 1974, este inaugurată sala polivalentă din București. În 1998, prințul Al-Muhtadi Bilah este proclamat prinț moștenitor al Brunei, al Brunei, prin proclamația regală. În 2018, pe 10 august, are loc o intervenție în forță a jandarmilor la un miting antiguvernamental din Piața Victoriei, sper că ți-amintești despre asta, din București, după ce unii protestatari au forțat gardurile și au aruncat cu pietre, sticle și alte obiecte către jandarmi. Aceștia au intervenit cu spray-uri, gaze lacrimogene și tunuri de apă. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Parchetul militar s-a autosesizat și a deschis dosar penal privind intervenția jandarmilor la protestele din Piața Victoriei. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 10 august este o zi foarte importantă pentru Ian Anderson, muzician britanic, Jethro Tull. El s-a născut în 1947. Hop, stai așa un pic. În 1967 s-a născut Alessandro Rossi, politician din San Marino, capitan regent al San Marino. În 1969 s-a născut Ioana Drăgan, prozatoare română, iartă-mă. Stai că știu că astăzi e născut Antonio Banderas, dar cred că am sărit peste el și vreau mult să văd și în ce an e născut Antonio Banderas. În 1960 Antonio Banderas, actor spaniol, s-a născut și a făcut foarte multă lume fericită această naștere a unui actor super, extra, mega apreciat. Și Tamara Buciuceanu Botez a făcut o treabă absolut minunată. Ar fi fost și ziua dumneei de naștere astăzi. S-a născut în 1929 Tamara Buciuceanu Botez, actriță română de teatru și film. Nicolae Prelipceanu, poet și jurnalist român, s-a născut în 1942. Horia Gârbea, Alessandro Rossi, Roy Keane, fotbalist irlandez, s-a născut în 1971, Sergiu Radu, fotbalist român, s-a născut în 77 și Kelly Jenner, vedetă de televiziune americană, s-a născut tot pe 10 august, dar în anul 1997. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că în calendarul romano-catolic, în cel ortodox, în cel greco-catolic și în cel evanghelic este Sfântul Laurențiu, deci la mulți ani tuturor celor care poartă numele Laurențiu. În calendarul ortodox și în cel greco-catolic este și Sfântul Mucenic Six al Romei și Ipolit. Comemorarea distrugerii Ierusalimului în calendarul protestant, iar în Ecuador este ziua națională, începutul independenței față de Spania din 1808. S-a făcut 11 și aproape 38 de minute pentru încă foarte puțină vreme. Întâlnirea noastră de astăzi continuă.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Riva FM.

0: 11 și aproape 49 de minute, gata, se termină întâlnirea noastră de astăzi, pentru că în această săptămână ne auzim de la ora 8 până la ora 12 în fiecare zi. Sunt Lidia Uja, până mâine dimineață la ora 8, să ai ore vesele, calde și frumoase. Te las pe vocea bună a Alinei, până mâine, să-ți fie bine!
1: Ne auzim data viitoare!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
3: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM.
1: Asociația de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Iași a aprobat mecanismul pentru finanțarea unui nou centru destinat animalelor. Proiectul urmează să fie realizat în Comuna Victoria și va deservi întreaga zonă metropolitană. Centrul de îngrijire pentru animale va avea o structură modulară adaptată necesităților comunităților din jurul Iașului. În prima etapă, padocul metropolitan va putea găzdui aproximativ 800 de animale. Capacitatea centrului ar putea crește ulterior până la 3000 de locuri în funcție de necesitățile identificate. Investiția presupune contribuții financiare din bugetele locale ale comunităților participante. Autoritățile locale consideră proiectul necesar pentru reducerea numărului câinilor fără stăpân de pe străzile localităților. Gestionarea animalelor abandonate reprezintă o problemă care necesită implicarea tuturor comunităților din zona metropolitană. Noul centru urmărește inclusiv limitarea înmulțirii necontrolate și reducerea fenomenului abandonului animalelor.
0: Iașul se alătură unui proiect național de 40 de milioane de euro pentru ecologizarea fostelor platforme industriale Fortus și CET2 Holboca. Primăria municipiului Iași a transmis acordul de principiu către Asociația Municipiilor din România pentru a participa la un proiect național de evaluare și ecologizare a siturilor contaminate inițiat de Ministerul Mediului. Demersul este finanțat cu 40 de milioane de euro prin Programul de Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027. Municipalitatea a inclus în proiect terenurile deținute la fostul combinat Fortus și fostele halde de scură și cenușă ale CET2 Holboca. Proiectul urmărește diagnosticarea impactului istoric al activităților industriale asupra solului și pânzei freatice, pregătind terenurile pentru reconversie economică sau creare de spații verzi.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi solicită președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi spre a fi dezbătut și adoptat rapid proiectul legislativ pe care l-a depus în martie 2025 pentru limitarea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului manipulator și ilegal. Demersul lui Miruță vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok. Miruță a precizat că legea împotriva dezinformării a trecut tacit de Senat. Este blocată la Camera Deputaților. Vă reamintim, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a fost atacat cu bâtă, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Rucea Cristuri, șoferul autospecialei fiind rănit grav. Incidentul a avut loc după ce pe rețeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii.
0: Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
2: Asculți Cafe Lounge.
3: Viva FM.

Shakira, chiar acum pe frecvențele Viva FM, într-o zi de 10, sper eu, pentru că e 10 august, început de săptămână, zi de luni, e luni, da, dar vocea încă nu știe că s-a terminat weekendul. După zilele acestea de festival cu film românesc la Iași, cu întâlniri, muzică și mai ales cu ultimul concert, cel întâmplat chiar în fața Palatului Culturii, concertul Cargo de aseară, cred că nu sunt singura care a venit astăzi cu multe amintiri în cap, dar cu o voce mai puțin în minus, pentru că v-am auzit cum ați fredonat aseară piesele rock-ului românesc. Dar sincer, dacă asta e urmarea unui weekend bun, eu zic să o acceptăm. Mai greu e când începe săptămâna și nu prea mai ai ce să povestești, așa că hai să păstrăm ceva din weekendul care tocmai s-a încheiat, din energia zilelor trecute și să aducem și în acest început de săptămână energie bună, piese faine, într-o variantă remixată de data aceasta, așa cum ne propune playlistul Viva FM, pe care știu că îl iubiți, mai ales de când s-a făcut acest schimb cu piese faine remixate, pentru că nu e vară și e nevoie să fie o energie aparte. 12 și 10 minute acum, într-o zi de 10 august. Iată, toate semnele sunt bune, toată lumea știe că va fi energie bună și zi de 10 astăzi. Te las pe mai departe și îți propun să și începem așa întâlnirea noastră de astăzi în Cafe Lounge cu un Moon Sound într-o variantă remixată, Tango in Harlem, în minutele următoare aici pe frecvențele Viva FM. Îți spun bună ziua sau bună dimineața dacă te-ai trezit ceva mai târziu. Alina, sunt ce-ți mulțumesc tare, tare că ești aici. O să fim împreună în echipă bună până spre orele 16. Bună ziua!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM. Cafe Lounge.
4: Music in motion.

0: zis eu întâmplător că păstrăm energia din weekend și în această zi de luni aici pe frecvențele Viva FM, într-o zi de 10 august, să ne fie totul cu 10 și ca să funcționeze lucrurile așa cum trebuie, propun să fie puțin echilibru și să aducem și câteva informații aici, să facă echipă bună cu piesele astea faine din playlistul Viva FM, să vedem ce se mai întâmplă la nivel internațional și deciziile care sunt luate în ceea ce privește și România. Concret, Agenția de Evaluare Financiară Moody's a menținut ratingul pentru țara noastră și se află în continuare pe ultima treaptă în categoria recomandată, însă cu perspectivă negativă. Acest lucru înseamnă că riscurile pe termen mediu rămân ridicate, mai ales că România nu are un guvern cu puteri depline și se confruntă cu instabilitate politică. Cu detalii pe acest subiect vine consultantul economic Adrian Negrescu, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Partea bună e că guvernul a reușit să reducă deficitul bugetar, adică diferența dintre cât încasăm noi din taxe și impozite și cât cheltuim. Altfel spus, este o restructurare semnificativă a cheltuielor publice care s-a simțit inclusiv în această decizie a Moody's. Partea proastă este că nu avem un guvern, iar cei de la Moody's asta reclamă și de aceea ne mențin pe această treaptă negativă în ceea ce privește ratingul țării, faptul că nu avem practic o putere executivă capabilă să se țină de cuvânt și să urmeze până la urmă planuri de restructurare a cheltuielor publice, practic de reformă în ceea ce privește economia românească.
0: Da, cam asta este situația în care ne aflăm. Astea sunt ultimele detalii în legătură cu acest subiect. Suntem într-o zi de luni și propun totuși să ne întoarcem la ce știm noi cel mai bine să facem luni, și anume să ne creștem energia și să rămânem pe ritmul acela de weekend, ora 12:33 de minute acum. Detalii pe subiectul acesta, dar și pe alte subiecte găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Pe noi ne găsești în social media pe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ne și vedem acolo. Zic să fie bine pe mai departe și să ne întoarcem la playlistul nostru fain și fresh pentru o zi de luni, început de zi, că mai avem atâtea ore în față și lucrurile să se așeze fix așa cum ți-ai propus. Alina, sunt îți mulțumesc tare că ești aici și ne reauzim imediat. Până atunci te las cu piesele tale preferate într-o variantă remixată.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
6: 112, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: talk about.
1: Madonna și Sabrina pe frecvențele Viva FM. Suntem aproape de fixul orei 13, ceea ce înseamnă că o parte bună din ziua aceasta de luni trece, dar aș propune să nu treacă până când nu mai vorbim puțin despre weekend. De obicei cam așa sunt primele discuții de la începutul săptămânii, cu ce s-a mai întâmplat în weekend, dar eu propun să ne întoarcem la primul weekend stabilit vreodată oficial, așa, pentru că cineva la un moment dat a inventat weekendul și nu a fost o vacanță dăruită din bunătate. În timpul Revoluției Industriale, oamenii munceau 6 zile pe săptămână. Singura zi liberă era duminica, dedicată bisericii. Ce făceau însă muncitorii obosiți? Își luau, desigur, singuri liber, dar ziua de luni, inventând neoficial Lunea Sfântă, asta pentru a se odihni sau a merge să se distreze. Fabricile sufereau pierderi uriașe din cauza absenteismului de luni și era clar că sistemul de epuizare totală nu mai funcționa așa. Prima unitate din lume care a oferit oficial un weekend de 5 zile a fost o fabrică de bumbac din America în 1908. Motivul? Să le permită muncitorilor evrei să țină sabatul fără a-i obliga să lucreze duminica, ziua creștinilor. Productivitatea a explodat și muncitorii odihnici munceau mai bine în 5 zile decât o făceau în 6. Iar în 1926, Henry Ford a preluat ideea și a impus săptămâna de lucru de 5 zile în toate fabricile sale auto. Dar nu a făcut-o din generozitate, ci dintr-un calcul economic genial, așa cum se întâmplă de fiecare dată de altfel. Concret, a înțeles că dacă oamenii nu au timp liber, nu au când să folosească mașinile pe care le cumpără și nici bani pe care să îi cheltuiască în economie. Așadar, weekendul a fost inventat pentru a stimula consumul și cred că vedem efectele și astăzi, pentru că nu e weekend în care să nu cheltuim. Nu-i așa, dar măcar să o facem pentru experiențe care merită și pentru amintiri pe care să le povestim, iată, la începutul săptămânii. Ora 12:49 de minute acum, eu sunt Alina, suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM, mai avem cam 10 minute până la fixul orei 13, atunci când vin știrile aici pe frecvențe, noi ne reauzim imediat după știri. Până atunci, bucură-te în continuare de piesele astea faine, remixate de aici, din playlistul Viva FM.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de

Pe 14, pe 15 și pe 16 august la festivalul Hai Mărie în Copou. Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Grădina botanică Anastasie Fătodini își marchează pe 10 august 170 de ani de la înființare. Cu această ocazie, ieșenii și turiștii pot vizita gratuit grădina între orele 9 și 18. Înființată în 1856, grădina botanică din Iași este prima grădină botanică din România și reprezintă un important centru pentru cercetare, educație și conservarea biodiversității. Colecțiile sale reunesc în prezent aproximativ 7780 de taxoni vegetali. Aniversarea de 170 de ani este marcată și printr-o serie de materiale filatelice dedicate evenimentului care pun în valoare istoria și patrimoniul grădinii botanice. Reprezentanții instituției invită pe ieșeni să profite de ziua cu acces gratuit și să descopere colecțiile vegetale și spațiile amenajate ale grădinii într-un moment aniversar important pentru patrimoniul științific și cultural al Iașului. Serviciile publice Iași continuă lucrările de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din toate cartierele orașului. Echipele intervin zilnic pentru plantarea de flori, arbori și arbuști, toaletarea copacilor, cosirea și igienizarea spațiilor verzi, precum și pentru întreținerea aleilor și parcurilor. În același timp, sunt reparate sau înlocuite elementele de mobilier urban și echipamentele din spațiile de joacă. Echipele verifică și semafoarele și indicatoarele rutiere pentru menținerea siguranței în trafic. În ultima lună au fost finalizate lucrări de regenerare peisagistică și reabilitarea spațiilor verzi pe șoseaua Moara de Foc, strada Păcurari, zona Blocuri Vechi, strada Basarabi, strada Neculau și strada Decebal. Reprezentanții municipalității spun că lucrările vor continua și în perioada următoare în toate cartierele Iașului, cu obiectivul de a menține spațiile publice curate, verzi și bine întreținute. România se confruntă cu un nou val de căldură, iar meteorologii au emis avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru mai multe regiuni ale țării. Marți, 11 august, temperaturile vor ajunge la 35-38 de grade Celsius în vestul țării, iar în câmpia de vest izolat pot fi atinse 39 de grade. Sub cod portocaliu se află județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Pentru Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Transilvaniei, este valabil cod galben cu temperaturi de până la 37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau depăși pragul critic. Meteorologii anunță că temperaturile ridicate se vor menține și miercuri, în special în sud-vestul și sudul țării. În același timp, sunt posibile perioade de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Pentru Iași, avertizarea este importantă în condițiile în care sudul și centrul Moldovei se află printre zonele vizate de codul galben de caniculă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă în continuare alături de frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Și cine spune că nu putem asculta Drake într-o zi de luni, 13 și 11 minute, bine, te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Am intrat oficial în City Vibes. Suntem la prima discuție din acest format. Mă bucur că se întâmplă aici pe frecvențele Viva FM. Alina sunt eu și am o veste bună, chiar dacă e zi de luni. Avem oficial, neoficial, una dintre cele mai bune zile din calendar, ziua Leneviei. Recunosc că mi se pare o coincidență foarte bine aleasă pentru o zi de luni, pentru că după un weekend uneori nu ai nevoie de motivație, ci mai degrabă de permisiunea de a nu face nimic pentru câteva minute. Știi cum e? După un concediu, ai nevoie de încă un concediu. Așa și după un weekend, ai nevoie de puțin mai mult timp liber ca să îți revii, să te așezi, să te reorganizezi. Așa că ziua Leneviei nu este o sărbătoare oficială, ci una dintre acele zile tematice apărute mai degrabă ca un pretext așa simpatic, dar mesajul ei e cât se poate de simplu. Ia o pauză, mai stai puțin, nu te grăbi. Nu ne grăbim și noi, suntem aici împreună până la ora 16 cu piese faine și energie de weekend și mai nou de sărbătoare, că doar e ziua Leneviei, așa că nu te întreb ce ai bifat astăzi, nici nu ți-amintesc de task-uri, te întreb doar dacă ți-ai mai permis puțină lene, pentru că uneori și asta face parte dintr-o zi bună. Așadar, te invit pe mai departe într-o călătorie spre Paris, poate o să-ți dai seama la ce mă refer în următoarele 3 minute, când ascultăm o piesă foarte faină pe care sigur, sigur o vei recunoaște din prima. Ziua Leneviei astăzi, așadar, la mulți ani!

0: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo! Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Let's write some hits!
6: Viva FM! City Vibes!
5: Your city, your

0: frecvențele Viva FM, 13 și 31 de minute și dacă e ziua Leneviei, cred că e și ziua conștientizării, să vedem ce mai fac cei care duc numele țării noastre mai departe. Concret, 5 români au intrat astăzi, 10 august, la calificările pentru europenele de not de la Paris. Până acum s-au disputat probele de fluture și mixt, iar Vlad Mihalache și-a asigurat participarea în semifinalele programate în această seară. Și David Popovici este prezent la Paris. Prima probă la care participă campionul olimpic este programată pentru ziua de mâine, 11 august. Însă, înainte de plecare spre Paris, David Popovici a făcut și câteva declarații presei și propun să ascultăm.
1: E tare, o să fie tare. O să fie un concurs rapid, puternic și de-abia aștept. Adică a început, cum ziceam, a început adrenalina aia și de-abia aștept să concurez și alături de colegii și prietenii mei.
2: O delegație de 11 sportive are România, de mult n-am mai întâlnit așa ceva la europene, nu? Ce spune asta despre notul românesc?
1: Spune despre notul românesc că vin forțe proaspete din urmă, adică vin copii și tineri din ce în ce mai buni și spune că devenim din ce în ce mai buni la sportul ăsta. Cine știe? Da, vizibil mai bun.
0: Concret, România participă la campionatele europene de not de la Paris cu 11 sportivi și are reprezentanți în toate probele individuale masculine. Urmărim și noi, ținem pumnul și eu zic să luăm o pauză pentru noi, să ne tragem așa, să tragem un aer curat după un weekend plin, dacă așa a fost, dar să luăm o pauză să și aplaudăm acești oameni care fac lucruri bune și care duc numele țării noastre mai departe. Urmărim și revenim aici pe frecvențe cu vești bune, sunt sigură de asta. 13 și 33 de minute acum. Îți reamintesc că suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Eu sunt Alina și îți mulțumesc mult, mult că ești aici. Bună ziua!
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Mesaj de conștientizare.

0: și atât de fresh piesa asta lansată chiar anul acesta, însă în două variante, Move Me Now și Touch Me Now. Ambele au fost scrise și produse de artist, iar prima merge pe un ritm de 117 bătăi pe minut, exact genul de piesă care nu te împinge de la spate, dar totuși te face să te miști puțin, exact ce avem nevoie într-o zi de luni, și fix pe asta am ascultat-o și noi în minutele anterioare, 13:48 de minute chiar acum, ceea ce înseamnă că ne apropiem de fixul orei 14 atunci când vin știrile cu informații de la nivel național aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina, îți reamintesc că astăzi este ziua leneviei, deci e momentul să mai iei o pauză și pentru tine, mai ales după weekend. Ne găsim și în mediul online pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube la o simplă căutare Viva FM. Acum suntem în City Vibes și nu te mai rețin, te las cu câteva piese faine, fresh și bune. Asta până când vin știrile de la fixul orei 14 și noi ne reauzim imediat după ele. Să-ți fie bine!
1: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pe Dunăre începe să producă efectele așteptate, a anunțat Ministerul Energiei duminică după amiază. Potrivit prognozelor actuale, condițiile necesare funcționării unității 2 de la Cernavodă pot fi menținute pentru cel puțin următoarele 9 zile, iar efectele ultimelor două barje ar urma să se vadă în perioada următoare. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 cm, în condițiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 cm. Primele două barje au fost scufundate vineri, iar operațiunea cu ultimele două a fost finalizată sâmbătă seara. Două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala și alte două în Amonte, oblic față de direcția curentului, cu scopul de a limita scăderea nivelului apei în zona centrală de la Cernavodă. Comisia Europeană introduce din toamnă noua normă de poluare Euro 7 pentru mașinile noi. Vor fi impuse măsuri mai stricte pentru automobile, cum ar fi cele privind diversi poluanți și emisiile de particule la frânare, dar care vin cu beneficii, impozite mai mici și acces liber în marile orașe. Industria auto transmite că trebuie să ne așteptăm și la majorări de prețuri odată cu noua normă. Prețul unei mașini noi va crește cu până la 2000 de euro. Pe lângă limitele privind emisiile de carbon, Comisia Europeană transmite că mașinile noi trebuie să respecte cerințe mai stricte, cum ar fi cele privind particulele lăsate în urmă după frânare și poluanții nereglementați până acum. Sunt reguli noi și pentru vehiculele electrice. Performanța să fie aceeași pentru o perioadă mai îndelungată de utilizare. Euro 7 intră în vigoare pentru toate modelele omologate în Uniunea Europeană din 29 noiembrie. Peste un an, adică pe 29 noiembrie 2027, noua normă se aplică indiferent de momentul omologării. Producătorii de autovehicule estimează că odată cu noile restricții trebuie să monteze tehnologia noi. Așadar și prețurile vor crește între 500 și 2000 de euro pentru fiecare mașină, estimează presa de specialitate. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi solicită președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi, spre a fi dezbătut și adoptat rapid, proiectul legislativ pe care l-a depus în martie 2025 pentru limitarea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului manipulator și ilegal. Demersul lui Miruță vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok. Miruță a precizat că legea împotriva dezinformării a trecut tacit de Senat. Este blocată la Camera Deputaților. Vă reamintim, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Rucea Cristuri, șoferul autospecialei fiind rănit grav. Incidentul a avut loc după ce pe rețeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Ocean și dacă ne luăm după mesajul lui Mineli. Exact, în iubire nu prea merge cu jumătății de măsură, ori vii cu totul, ori mai bine nu vii deloc. Iar ea spune că fiecare piesă pe care o compune e într-un fel o bucățică din ea, ca în cazul fiecărui artist. Asta chiar se simte și aici, multă atitudine, puțin joc și un mesaj foarte clar. Totul sau nimic. 14 și 11 minute și așa îți spun și eu, totul sau nimic pentru următoarele două ore pe care le petrecem împreună aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina, suntem în City Vibes și îți propun totul în materie de muzică bună pe care să o ascultăm într-o zi de luni și care să ne și energizeze, pentru că nu de asta avem nevoie după un weekend plin, așa că îți propun să rămânem împreună aici pe frecvențe, să povestim, să cântăm, să ne energizăm și să ne construim mai departe lista cu experiențe faine. Nu bănuiesc că ai deschis un weekend. De ce, domnule, să nu se întâmple și într-o zi de luni să avem experiențe bune? Să-ți fie bine, suntem într-o zi de august, de 10, mai exact 10 august, deci de 10 să-ți fie și minutele următoare de muzică mă ocup eu chiar acum.

0: 14 și 18 minute chiar acum și cu energia aceasta pe final, propun să ne ducem într-un loc în care replica lasă ușa deschisă, poate are cineva nevoie, nu e doar o vorbă frumoasă, e o regulă de supraviețuire. Se întâmplă în nordul Norvegiei, acolo unde urșii polari pot ajunge până în zonele locuite, așa că oamenii își lasă casele și mașinile descuiate. Dacă vezi un urs, intri unde apuci. Și sincer, nu cred că există un reminder mai eficient să verifici împrejurile înainte să ieși din casă. Ai telefonul, cheile, ai verificat dacă e vreun urs, da, chiar e o regulă de supraviețuire, una care la noi nu știu cât s-ar aplica, având în vedere că înainte să ne punem la somn, verificăm fiecare poartă, fiecare ușă, să fie totul închis, tot pentru supraviețuire și asta, dar dintr-un alt context. 14 și 19 minute acum, suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes, eu sunt Alina și spun încă o dată, bine te-am găsit sau regăsit aici la Viva FM.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair, regera potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași, descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Timpul tău contează.
7: Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
9: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional.

0: plătită director de vânzări, oferind colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
1: Let's write some hits.
2: City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: 32 de minute chiar acum și fix pe piesa asta cred că e cel mai bine să ne întrebăm cam cât mai e din vara aceasta. Păi mai sunt doar 3 săptămâni din vară, dar mulți români nu au fost și nici nu plănuiesc să meargă în concediu. Decontarea voucherelor de vacanță a scăzut cu 60% în primul semestru al anului față de aceeași perioadă anului trecut. Asta arată datele de la Ministerul de Finanțe. Între timp, gradul de ocupare în hoteluri și pensiuni a fost doar de 30%, asta explică vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Adrian Voican, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: Vedem că au scăzut în nopțările în România cu 10% în jumătate de an, 2026, și asta în continuarea unei scăderi care a început de la jumătatea anului trecut. Turiști români în România mai cresc ușor sosirile turiștilor străini, dar să ne imaginăm că din 10 turiști care vin la cazare în România, 2 sunt străini și 8 sunt români. Adică impactul e foarte mic. Și aceste scăderi, sigur, produc efecte. Unii amână investițiile, alții amână extinderile, alții și-au mai restrâns personalul, alții sunt pe punctul de a închide business-urile.
0: Da, cei care au afaceri în domeniu resimt din plin modificările. Se pare că anul acesta turiștii optează pentru o singură noapte de cazare față de anul trecut când stăteau mai mult. Asta potrivit declarațiilor celor care au business în domeniu, mai exact în orașul Bicaz. Da, cam ăsta e contextul, cam ăsta e ce se întâmplă vara aceasta. Dacă mergi sau nu mergi în concediu, eu propun să facem împreună energie de concediu permanent aici pe Frecvența Viva FM, pentru că ne și ajută muzica, indiferent de stare sau de planuri, ne scoate din rutina unei zile obișnuite de luni, așadar să ne întoarcem la muzică, pentru că ea e cea care ne încântă de fiecare dată. 14 și 34 de minute acum, Alina, sunt, îți reamintesc că suntem într-o zi de luni, 10 august, și facem să sune ziua asta chiar de 10+. Mulțumesc că ești aici!
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Arthur Verona pentru români? Deoarece a fost unul dintre cei mai inediți pictori pe care i-a dat această țară în decursul secolului trecut, un artist care a îmbinat tradiția artei autohtone cu influențele marelor școli europene. Născut în anul 1867 la Brăila, într-o familie de origine italiană, crește într-o atmosferă cosmopolită care îi influențează educația și deschiderea către marele centre culturale europene. Urmează Academia Militară din Viena, devenind ofițer de cavalerie, dar renunță la mediul cazon, fiind captivat de pictură. Studiază la Academiile de Arte Frumoase din München și Paris cu renumiții profesori ai vremii și a atras în special de pictura în aer liber. Revenit în țară, Arthur Verona participă la primele expoziții și devine în anul 1901 membru fondator al societății Tinerimea Artistică, care își propune să modernizeze arta românească și să ofere tinerilor pictori posibilitatea de a expune și de a crea liber. Pictează aproape toate genurile artistice, peisaje, portrete, naturi statice, scene rurale și religioase, însă adevărata sa specialitate va fi pictura monumentală. Printre cele mai importante proiecte ale sale se numără decorarea Palatului Regal din București, o parte dintre aceste decorări, din păcate, fiind distruse într-un puternic incendiu. Realizează picturi decorative pentru Castelul Bran, palatele Cantacuzino și Calinderu, dar și pentru numeroase biserici, lucrări care îi certifică măiestria în pictura murală. Pe lângă activitatea de pictor, Arthur Verona se remarcă drept un profesor dedicat și un excelent organizator al vieții artistice. În 1919 înființează o academie liberă de pictură, convins că talentul trebuie completat de o pregătire tehnică solidă, iar în 1935 este numit director al Muzeului de Artă Modernă, funcție din care sprijină promovarea artiștilor și organizarea unor importante expoziții. Dar pasiunea sa cea mai mare rămâne natura. Călătorește frecvent prin Bucovina, Moldova, Dobrogea, dar și în Italia, Franța și Spania, în căutarea unor peisaje care să inspire creațiile. Contemporanii și-l amintesc fascinat de lumina naturală și de culorile anotimpurilor, pe care le redă cu sensibilitate în tablourile sale. Și așa va rămâne până la moarte, în anul 1946. Ceea ce ne îndreptățește să concluzionăm că Arthur Verona a demonstrat că adevărata arta poate păstra vie identitatea unui popor și poate transforma frumusețea României într-o moștenire pentru generațiile viitoare.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Grădina botanică Anastasie Fătodinie își marchează pe 10 august 170 de ani de la înființare. Cu această ocazie, ieșenii și turiștii pot vizita gratuit grădina între orele 9 și 18. Înființată în 1856, grădina botanică din Iaș este prima grădină botanică din România și reprezintă un important centru pentru cercetare, educație și conservarea biodiversității. Colecțiile sale reunesc în prezent aproximativ 7780 de taxoni vegetali. Aniversarea de 170 de ani este marcată și printr-o serie de materiale filatelice dedicate evenimentului care pun în valoare istoria și patrimoniul grădinii botanice. Reprezentanții instituției invită pe ieșeni să profite de ziua cu acces gratuit și să descopere colecțiile vegetale și spațiile amenajate ale grădinii într-un moment aniversar important pentru patrimoniul științific și cultural al Iașului. Serviciile publice Iași continuă lucrările de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din toate cartierele orașului. Echipele intervin zilnic pentru plantarea de flori, arbori și arbuști, toaletarea copacilor, cosirea și igienizarea spațiilor verzi, precum și pentru întreținerea aleilor și parcurilor. În același timp, sunt reparate sau înlocuite elementele de mobilier urban și echipamentele din spațiile de joacă. Echipele verifică și semafoarele și indicatoarele rutiere pentru menținerea siguranței în trafic. În ultima lună au fost finalizate lucrări de regenerare peisagistică și reabilitarea spațiilor verzi pe șoseaua Moara de Foc, strada Păcurari, zona Blocuri Vechi, strada Basarabi, strada Neculau și strada Decebal. Reprezentanții municipalității spun că lucrările vor continua și în perioada următoare în toate cartierele Iașului, cu obiectivul de a menține spațiile publice curate, verzi și bine întreținute. România se confruntă cu un nou val de căldură, iar meteorologii au emis avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru mai multe regiuni ale țării. Marți, 11 august, temperaturile vor ajunge la 35-38 de grade Celsius în vestul țării, iar în câmpia de vest izolat pot fi atinse 39 de grade. Sub cod portocaliu se află județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Selaș și Maramureș. Pentru oldițiile în care sudul și centrul Moldovei se află printre zonele vizate de codul galben de caniculă. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă în continuare alături de frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Haide, așadar, și ce bine s-a potrivit piesa asta chiar acum la începutul orei, pentru că mai avem în față încă o oră de City Vibes de petrecut împreună aici pe frecvențele Viva FM. Alina, sunt și-ți spun bun găsit în această zi de 10, pentru că e 10 august. Se întâmplă să avem piese faine, bune și fresh, numai bune de ascultat într-o zi de vară și nu se întâmplă așa pur și simplu, adică nu e o întâmplare, e pentru că așa ne-am planificat noi să-ți facem vara să sună tare, tare bine aici pe frecvențele Viva FM. Nu știu dacă ești încă în concediu, dacă abia te-ai întors, dacă planifici să pleci sau dacă pur și simplu e încă o nouă zi de luni obișnuită cu un program clasic de muncă. Oricum ar fi, îți mulțumesc că ești aici, că uite, la ora aceasta, 15 și 11 minute, ne găsește împreună pe frecvențe. Să-ți fie bine în această oră și în următoarele de după ea, dar pentru ora aceasta mă ocup eu de playlist, așa că îți propun puțin Roz pe mai departe, Pink Floyd în minutele următoare pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit!

0: Culture, chiar acum pe frecvențele Viva FM, cu această piesă într-o variantă remixată, 15 și 19 minute. Și dacă aveai în plan să mergi spre Bulgaria în perioada următoare și să te întorci cu diferite cumpărături de acolo, să știi că sunt luate măsuri noi contra turismului cu țigări mai ieftine din Bulgaria. Noile reguli anunțate de ANAF și de Autoritatea Vamală Română sună cam așa. O persoană fizică poate transporta în România o dată la 40 de zile cantități care depășesc 800 de țigarete, însemnând 40 de pachete. Până acum nu exista acest interval de timp. Este vorba despre un ordin comun privind produsele accizabile cumpărate din alte state membre ale Uniunii Europene de către persoanele fizice. Pentru băuturile alcoolice, plafonul se raportează la un interval de un an și este de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare și 90 de litri de vinuri și 110 litri de bere. Sunt sigură că nu ai reținut toate acestea pe care ți le-am zis eu chiar acum, motiv pentru care te invit să intri pe site-ul nostru vivafm.ro. Găsești cu siguranță informații acolo care sunt punctuale, mai ales dacă ai de gând să faci o vizită în Bulgaria în perioada următoare. Indiferent de momentul în care pleci, poate e mai bine să faci așa un check la ce e bine și ce nu e bine, ca să nu ai parte de surprize. 15 și 21 de minute chiar acum suntem în City Vibes, ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi aici pe frecvențele Viva FM și zic să facem să sune exact așa cum trebuie să sune, nu? Deci îți mulțumesc că ești aici și te las în continuare cu piese faine. Ne reauzim în câteva minute.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenci, Beciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Pisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la inimă!
6: Let's write some hits! Viva FM! City Vibes!
7: Your city, your vibe, your radio!

0: 15:33. Mă gândeam așa, ce să zic pe final de oră? Inițial, ideea era să zic ceva care să te energizeze, să sune bine, dar cred că și următoarea veste, chiar dacă la prima vedere sau la prima ascultare nu e chiar cea așteptată pentru ora aceasta, cred că e o veste bună, pentru că știu că este așteptată de foarte mulți români. Concret, este oficial. Statul italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, asta după promulgarea oficială a legii. Măsura a fost aprobată în unanimitate de Parlamentul Italian și are efecte concrete pentru românii care locuiesc acolo. Noua lege aduce drepturi concrete pentru românii din Italia, mai exact o cununie oficiată într-o biserică ortodoxă românească din Italia va fi recunoscută automat de statul italian. Totodată, pacienții care solicită prezența unui preot ortodox român în spital vor avea acest drept garantat, iar legea reglementează clar și accesul preoților în căminele de bătrâni. Asta a explicat ministra de externe de la București, Oana Țoiu. Peste 1 milion de români trăiesc în Italia în prezent, iar limba română este a doua cea mai vorbită limbă din Italia, după, desigur, italiana. Cred că e cu veste bună la ora aceasta, mai ales că vorbim, iată, despre 1 milion de români care trăiesc în Italia și care, cu siguranță, mulți dintre ei așteptau acest moment. Se pare că este oficial. 15:35, chiar acum, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Îți mulțumesc că ești aici și îți propun să ne bucurăm împreună de următoarele 10-15 minute pe care le petrecem împreună.
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Lupul moralist se pricepe și la finanțe. Călin Georgescu a criticat o posibilă, într-un viitor incert, trecere la moneda euro după ce Nicușor Dan a vorbit despre existența unui acord politic pentru trecerea României la euro. Georgescu a atras atenția că dacă vom renunța la leu, vom renunța la suveranitate, deoarece leul este fortăreața noastră. Din întâmplare, el a uitat să spună că în 2024 s-a declarat deținătorul unor conturi de sute de mii de coco. Păi ce facem? Una spunem și alta punem la ciorap? Dacă e suveranist până la capăt, ar trebui să adopte moneda dacică.
3: O poveste de demult pe lumea dacilor, când se spune că Lupoaica a simțit că naște și sărea din piatră în piatră să-și caute o vizuină. Și spune povestea, în momentul în care a sărit, Dumnezeu i-a hotărât să nască și a născut puiul de lup atunci.
2: După ce anul trecut nici nu i-a băgat în seamă, acum primarul Sucevei, Vasile Râmbu, le-a făcut capul mare cuplurilor de aur. Mai exact, și-a pus subalternii să-i pozeze la întâlnirea festivă și să le pună pozele în ramă, pentru a le distribui gratuit. Să mai zică cineva că nu se gândește cu multă determinare și considerabilă speranță la alegerile din 2028. Bine, asta dacă va mai prinde loc pe listele vreunui partid.
4: Aceste două preocupări sunt enervofage, nu știu dacă este propriu tempofage, nu cred, dar enervofage mai bine, știi de ce? Pentru că cheltuim niște energii fără a face ceva, fără a livra ceva.
2: Unde dai și unde crapă? Primarul unei comune din județul Buzău a anunțat întreruperea iluminatului public până la rezolvarea problemelor financiare cu care se confruntă administrația locală. Doar că, în prima noapte de întunericeală, mai mulți urși au dat iama în gospodăriile localnicilor, provocând pagube printre animalele din bătătură. Drept pentru care, primarul a decis reluarea iluminatului public. Totuși, nu a analizat și varianta montării unor făclii sau lămpașe pe stâlpii din comună, la fel cum era nevul mediu. Pentru că, în fond, acesta este nivelul de gândire și de acțiune.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic, tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Let's write.

0: Remixul acesta sună și mai bine, parcă acum la final de întâlnire, pentru că 15 și 47 de minute chiar acum, ceea ce înseamnă că e momentul acela în care trebuie să ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp. Mâine vom fi tot aici împreună pe frecvențele Viva FM și așa, la final de oră, dacă toți am spus că astăzi este ziua Lenevii, e bine, oficial, neoficial, nu are acte, dar cine să facă acte de ziua Leneviei? Acum, serios vorbind, îți las o orare foarte simplă pentru ziua aceasta, pentru seara aceasta, să nu te grăbească nimeni nicăieri, să ajungi unde ai de ajuns, să te așezi undeva comod, să mănânci ceva bun, să râzi cu cineva drag și să uiți puțin de ce mai ai de făcut. Și ca să fie treaba, am o urare de zile mari. Eu zic să o ascultăm împreună și să ne fie așa gând la final de discuție.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Ne-am înțeles, da, nu ne supărăm, totul se întâmplă bine, totul se rezolvă și numai bine, mâine ne întâlnim aici pe frecvențe, fericiți cu toții. 15 și 48 de minute, îți urez să ți se așeze lucrurile așa cum ți-ai propus și sigur că dintre toate urările mele, cea de toate zilele e aici cu siguranță, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. E nevoie de o astfel de urare într-un oraș atât de aglomerat. Gata, am fugit, te-am lăsat, nu te supăra, bucură-te de vreme, de oameni, de tot ce ți oferă orașul și începutul acesta de săptămână, pentru că e 10 august, deci să-ți fie de 10. Bai, mulțumesc tare că ai fost aici, eu sunt Alina și mă bucur în fiecare zi întâlnirea cu tine aici pe frecvențele Viva FM.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te plice pe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxezi.

SIC, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Numărul locurilor de muncă vacante din județul Iași a scăzut semnificativ. Potrivit datelor AJUFM Iași, în această perioadă sunt disponibile 990 de posturi față de aproape 1500 în luna precedentă. Cele mai multe oferte sunt în domeniul serviciilor, unde sunt disponibile 524 de posturi. Industria caută 270 de angajați, construcțiile au 178 de locuri vacante, iar în Horeca sunt disponibile 50 de posturi, alte 15 locuri de muncă sunt în industria confecțiilor. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile 800

597 de posturi. Se caută printre alții zidari, muncitori necalificați, vânzători, șoferi de camion, ajutor de bucătar și barmani. Există și oportunități pentru ieșenii cu studii superioare, în special pentru posturi precum asistent comercial și asistent manager. Sunt disponibile de asemenea locuri de muncă pentru șoferi de autocamioane, inclusiv în cadrul CNAIR. Datele arată astfel o reducere importantă a ofertei de pe piața muncii ieșene, însă angajatorii continuă să recruteze în domenii precum construcțiile, industria, comerțul și Horeca. Consiliul Local Iași a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea intersecției Bucșinescu și construirea unei noi stații de transport public. Investiția are o valoare de peste 2,1 milioane de lei cu TVA, iar lucrările sunt estimate să fie finalizate în aproximativ 30 de zile. Proiectul vizează una dintre zonele aglomerate ale orașului, la intersecția dintre bulevardul Tudor Vladimirescu și străzile Elena Doamna, Vasile Lupu, Nicoriță și Smârdan. Lucrările vor include reabilitarea 249 de metri de carosabil, modernizarea peste 400 de metri pătrați de trotuare, realizarea marcajelor rutiere și montarea 25 de indicatoare noi. De asemenea, va fi amenajată o nouă stație de tramvai, pe sensul de urcare către Târgu Cucu. Prin reorganizarea intersecției, municipalitatea urmărește reducerea blocajelor și îmbunătățirea accesului către strada Nicoriță. Vor fi separate benzile de circulație, va fi refăcută semnalizarea rutieră și va fi amenajat un nou peron pentru tramvai. Proiectul include și măsuri pentru creșterea accesibilității, precum coborârea bordurilor și montarea pavajului tactil pentru persoanele cu dizabilități. Sunt prevăzute de asemenea lucrări la sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, refacerea structurii rutiere și înlocuirea bordurilor. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pe Dunăre începe să producă efectele așteptate, a anunțat Ministerul Energiei duminică după amiază. Potrivit prognozelor actuale, condițiile necesare funcționării unității 2 de la Cernavodă pot fi menținute pentru cel puțin următoarele 9 zile, iar efectele ultimilor două barje ar urma să se vadă în perioada imediat următoare. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 cm, în condițiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 cm. Primele două barje au fost scufundate vineri, iar operațiunea cu ultimile două a fost finalizată sâmbătă seară în condiții dificile generate de curenții puternice ai Dunării. Două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala și alte două în amonte, oblic față de direcția curentului, pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Este un rezultat important al unei operațiuni complexe desfășurate într-un context hidrologic dificil, care contribuie la prelungirea perioadei de funcționare a unității 2 Cernavodă și la menținerea stabilității sistemului electroenergetic național, a transmis Ministerul Energiei. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: Kids Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Deep sounds for modern

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: City Vibes.
5: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Grădina botanică Anastasie Fătu din Iași va beneficia de noi lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale. Investiția este realizată de unitatea Alexandru Ioan Cuza printr-un proiect finanțat prin programul CNFIS FDI 2026. Vor fi modernizate două dintre aleile intens circulate ale grădinii. Prima are aproximativ 300 de metri și va fi reabilitată integral, iar cea de-a doua de aproximativ 200 de metri va beneficia de lucrări similare. Intervențiile sunt necesare din cauza uzurii produse de traficul pietonal, condițiile meteorologice și trecerea timpului. Lucrările vor include reparații și refacerea aleilor cu materiale precum plase sudate, agregate, pavele pietonale și borduri. Investiția urmărește să ofere vizitatorilor condiții mai bune de circulație și un nivel mai ridicat de siguranță, dar și să contribuie la păstrarea și modernizarea infrastructurii unuia dintre cele mai importante spații verzi ale Iașiului. Iașiul găzduiește în perioada 12-13 august conferința Diaspora Românească, Rădăcini și Orizonturi, organizată de Primăria Municipiului Iași prin Serviciul Diaspora. În cadrul programului Sărbătoarea Diasporei, Iașiul este acasă. Evenimentul se desfășoară în format hibrid în sala Vasile Pogor a Primăriei Iași și reunește reprezentanți ai comunităților românești din străinătate, antreprenori, cadre universitare, cercetători, reprezentanți ai administrației și ai organizațiilor românești din diaspora. Prima zi a conferinței, 12 august, începe la ora 9, cu deschiderea oficială a mesajului primarului Mihai Chirica. Programul continuă cu dezbateri despre antreprenoriat, investiții, tehnologie, comunicarea dintre diaspora și România, precum și rolul mass media în menținerea legăturilor dintre românii plecați în străinătate și comunitățile din țară. A doua zi, 13 august, este dedicată în principal educației și culturii. Vor fi discutate strategiile educative pentru românii din diaspora, păstrarea culturii tradiționale și implicarea asociațiilor românești din străinătate. Conferința va fi completată de mai multe evenimente culturale, între care un spectacol folcloric susținut de ansamblul Carpatica din Torino, expoziții de artă și obiecte realizate de meșteșugari români, precum și lansări de carte și publicații ale comunităților românești din diaspora. Peste un milion de persoane au fost evacuate în estul Chinei înainte și după ce taifunul Dolphin a ajuns pe uscat. Printre zonele afectate se află și Shanghai, unde autoritățile au mutat în zone sigure peste 200.000 de persoane. Taifunul a atins uscatul duminică în provincia Zhejiang, cu rafale susținute de până la 151 de kilometri pe oră. Ulterior, furtuna a slăbit la intensitatea unei furtuni tropicale, dar a continuat să aducă ploi torențiale în mai multe provincii din estul țării. În Shanghai, cantitățile de precipitații au atins valori record. În unele zone au fost înregistrate aproape 400 de milimetri de ploaie, iar mai multe străzi au fost inundate. Transportul aerian a fost puternic afectat, cu peste 1300 de zboruri anulate pe cele două aeroporturi ale orașului. Autoritățile chineze mențin avertizările privind riscul de inundații și alunecări de teren în condițiile în care ploile abundente continuă în estul și centrul țării. Furtuna se plasează spre interiorul Chinei și este așteptată să slăbească treptat. Știrile orei se opresc aici, dar pentru voi muzica bună continuă. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Let's write some hits.

0: frumusețe începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Gâianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a Mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Numărul locurilor de muncă vacante din județul Iași a scăzut semnificativ. Potrivit datelor AJFM Iași, în această perioadă sunt disponibile 990 de posturi față de aproape 1500 în luna precedentă. Cele mai multe oferte sunt în domeniul serviciilor, unde sunt disponibile 524 de posturi. Industria caută 270 de angajați, construcțiile au 178 de locuri vacante, iar în Horeca sunt disponibile 50 de posturi, alte 15 locuri de muncă sunt în industria confecțiilor. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile 897 de posturi. Se caută printre alții zidari, muncitori necalificați, vânzători, șoferi de camion, ajutor de bucătar și barman. Există și oportunități pentru ieșenii cu studii superioare, în special pentru posturi precum asistent comercial și asistent manager. Sunt disponibile de asemenea locuri de muncă pentru șoferi de autocamioane, inclusiv în cadrul CNAIR. Datele arată astfel o reducere importantă a ofertei de pe piața muncii ieșene, însă angajatorii continuă să recruteze în domenii precum construcțiile, industria, comerțul și Horeca. Consiliul Local Iași a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea intersecției Bucșinescu și construirea unei noi stații de transport public. Investiția are o valoare de peste 2,1 milioane de lei cu TVA, iar lucrările sunt estimate să fie finalizate în aproximativ 30 de zile. Proiectul vizează una dintre zonele aglomerate ale orașului, la intersecția dintre bulevardul Tudor Vladimirescu și străzile Elena Doamna, Vasile Lupu, Nicoriță și Smârdan. Lucrările vor include reabilitarea 249 de metri de carosabil, modernizarea peste 400 de metri pătrați de trotuare, realizarea marcajelor rutiere și montarea 25 de indicatoare noi. De asemenea, va fi amenajată o nouă stație de tramvai, pe sensul de urcare către Târgu Cucu. Prin reorganizarea intersecției, municipalitatea urmărește reducerea blocajelor și îmbunătățirea accesului către strada Nicoriță. Vor fi separate benzile de circulație, va fi refăcută semnalizarea rutieră și va fi amenajat un nou peron pentru tramvai. Proiectul include și măsuri pentru creșterea accesibilității, precum coborârea bordurilor și montarea pavajului tactil pentru persoanele cu dizabilități. Sunt prevăzute de asemenea lucrări la sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale,

prefacerea structurii rutiere și înlocuirea bordurilor. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pe Dunăre începe să producă efectele așteptate, a anunțat Ministerul Energiei duminică după amiază. Potrivit prognozelor actuale, condițiile necesare funcționării unității 2 de la Cernavodă pot fi menținute pentru cel puțin următoarele 9 zile, iar efectele ultimilor două barje ar urma să se vadă în perioada imediat următoare. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 cm, în condițiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 cm. Primele două barje au fost scufundate vineri, iar operațiunea cu ultimile două a fost finalizată sâmbătă seară în condiții dificile generate de curenții puternice ai Dunării. Două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala și alte două în amonte, oblic față de direcția curentului, pentru a forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către Dunărea Veche, având ca scop limitarea scăderii nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Este un rezultat important al unei operațiuni complexe desfășurate într-un context hidrologic dificil, care contribuie la prelungirea perioadei de funcționare a unității 2 Cernavodă și la menținerea stabilității sistemului electroenergetic național, a transmis Ministerul Energiei. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate. Viva Deep Vibes.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Mesaj de conștientizare.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Grădina botanică Anastasie Fătu din Iași va beneficia de noi lucrări de modernizare a infrastructurii pietonale. Investiția este realizată de unitatea Alexandru Ioan Cuza printr-un proiect finanțat prin programul CNFIS FDI 2026. Vor fi modernizate două dintre aleile intens circulate ale grădinii. Prima are aproximativ 300 de metri și va fi reabilitată integral, iar cea de-a doua de aproximativ 200 de metri va beneficia de lucrări similare. Intervențiile sunt necesare din cauza uzurii produse de traficul pietonal, condițiile meteorologice și trecerea timpului. Lucrările vor include reparații și refacerea aleilor cu materiale precum plase sudate, agregate, pavele pietonale și borduri. Investiția urmărește să ofere vizitatorilor condiții mai bune de circulație și un nivel mai ridicat de siguranță, dar și să contribuie la păstrarea și modernizarea infrastructurii unuia dintre cele mai importante spații verzi ale Iașului. Iașul găzduiește în perioada 12-13 august conferința Diaspora Românească, Rădăcini și Orizonturi, organizată de Primăria Municipiului Iași prin Serviciul Diaspora. În cadrul programului Sărbătoarea Diasporei, Iașul este acasă. Evenimentul se desfășoară în format hibrid în sala Vasile Pogor a Primăriei Iași și reunește reprezentanți ai comunităților românești din străinătate, antreprenori, cadre universitare, cercetători, reprezentanți ai administrației și ai organizațiilor românești din diaspora. Prima zi a conferinței, 12 august, începe la ora 9, cu deschiderea oficială a mesajului primarului Mihai Chirica. Programul continuă cu dezbateri despre antreprenoriat, investiții, tehnologie, comunicarea dintre diaspora și România, precum și rolul mass media în menținerea legăturilor dintre românii plecați în străinătate și comunitățile din țară. A doua zi, 13 august, este dedicată în principal educației și culturii. Vor fi discutate strategiile educative pentru românii din diaspora, păstrarea culturii tradiționale și implicarea asociațiilor românești din străinătate. Conferința va fi completată de mai multe evenimente culturale, între care un spectacol folcloric susținut de ansamblul Carpatica din Torino, expoziții de artă și obiecte realizate de meșteșugari români, precum și lansări de carte și publicații ale comunităților românești din diaspora. Peste 1 milion de persoane au fost evacuate în estul Chinei înainte și după ce taifunul Dolphin a ajuns pe uscat. Printre zonele afectate se află și Shanghai, unde autoritățile au mutat în zone sigure peste 200.000 de persoane. Taifunul a atins uscatul duminică în provincia Zhejiang, cu rafale susținute de până la 151 de kilometri pe oră. Ulterior, furtuna a slăbit la intensitatea unei furtuni tropicale, dar a continuat să aducă ploi torențiale în mai multe provincii din estul țării. În Shanghai, cantitățile de precipitații au atins valori record. În unele zone au fost înregistrate aproape 400 de milimetri.

mm de ploaie, iar mai multe străzi au fost inundate. Transportul aerian a fost puternic afectat, cu peste 1300 de zboruri anulate pe cele două aeroporturi ale orașului. Autoritățile chineze mențin avertizările privind riscul de inundații și alunecări de teren în condițiile în care ploile abundente continuă în estul și centrul țării. Furtuna se deplasează spre interiorul Chinei și este așteptată să slăbească treptat. Știrile orei se opresc aici, dar pentru voi muzica bună continuă. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 14 și 16 august, Parcul Expoziției din Copou găzduiește festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. 3 zile de maraton folcloric cu recitaluri zilnice între orele 10 și 22. Artiști îndrăgiți, dans, voie bună și preparate tradiționale românești. Dacă te numești Maria, Mariana, Marian, Marius sau Marinica, această sărbătoare îți este dedicată. Vino alături de familie și prieteni la cea mai mare întâlnire a mariilor din Moldova. Intrarea este liberă. Ne vedem în Copou, în Parcul Expoziției, pe 14, pe 15 și pe 16 august, la festivalul Hai Mărie în Copou!

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: În perioada 14-16 august, tradiția și voia bună se întâlnesc în Parcul Expoziției din Copou la festivalul tradițional Hai Mărie în Copou. Te așteaptă 3 zile de sărbătoare cu spectacole susținute de Constantin Bahrin, Maria Șalaru, Marius Ghianu, Ana Maria Babei, alături de alți artiști îndrăgiți ai muzicii populare românești. Bucură-te de preparate la grătar și la ceaun, plăcinte, poale în brâu, produse bio de la producători români, gogoșele, clătite, limonade și multe alte bunătăți pentru toate gusturile. Festivalul tradițional Hai Mărie în Copou, 14, 15 și 16 august, în Parcul Expoziției.
3: Mesaj de conștientizare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Operațiunea de scufundare controlată a barjelor pe Dunăre începe să producă efectele așteptate, a anunțat Ministerul Energiei duminică după amiază. Potrivit prognozelor actuale, condițiile necesare funcționării unității 2 de la Cernavodă pot fi menținute pentru cel puțin următoarele 9 zile, iar efectele ultimelor două barje ar urma să se vadă în perioada următoare. În ultimele 24 de ore, nivelul Dunării în zona Cernavodă a crescut cu 4 cm, în condițiile în care prognoza indica o scădere de aproximativ 4 cm. Primele două barje au fost scufundate vineri, iar operațiunea cu ultimele două a fost finalizată sâmbătă seara. Două barje au fost amplasate la 500 de metri de intrarea în brațul Bala și alte două în Amonte, oblic față de direcția curentului, cu scopul de a limita scăderea nivelului apei în zona centrală de la Cernavodă. Comisia Europeană introduce din toamnă noua normă de poluare Euro 7 pentru mașinile noi. Vor fi impuse măsuri mai stricte pentru automobile, cum ar fi cele privind diversi poluanți și emisiile de particule la frânare, dar care vin cu beneficii, impozite mai mici și acces liber în marile orașe. Industria auto transmite că trebuie să ne așteptăm și la majorări de prețuri odată cu noua normă. Prețul unei mașini noi va crește cu până la 2000 de euro. Pe lângă limitele privind emisiile de carbon, Comisia Europeană transmite că mașinile noi trebuie să respecte cerințe mai stricte, cum ar fi cele privind particulele lăsate în urmă după frânare și poluanții nereglementați până acum. Sunt reguli noi și pentru vehiculele electrice. Performanța să fie aceeași pentru o perioadă mai îndelungată de utilizare. Euro 7 intră în vigoare pentru toate modelele omologate în Uniunea Europeană din 29 noiembrie. Peste un an, adică pe 29 noiembrie 2027, noua normă se aplică indiferent de momentul omologării. Producătorii de autovehicule estimează că odată cu noile restricții trebuie să monteze tehnologii noi. Așadar și prețurile vor crește între 500 și 2000 de euro pentru fiecare mașină, estimează presa de specialitate. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi solicită președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi spre a fi dezbătut și adoptat rapid proiectul legislativ pe care l-a depus în martie 2025 pentru limitarea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului manipulator și ilegal. Demersul lui Miruță vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din județul Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok. Miruță a precizat că legea împotriva dezinformării a trecut tacit de Senat. Este blocată la Camera Deputaților. Vă reamintim, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare și pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Rucea Cristuri, șoferul autospecialei fiind rănit grav. Incidentul a avut loc după ce pe rețeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informație.

0: informație falsă, potrivit căreia există o ambulanță care fură copii. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Rediu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.